0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure je 6 v novinarski redakciji, Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Venezuela sta v sredo stresla dva zelo močna potresa z magnitudama 7,2 in 7,5. Oblasti poročajo najmanj 164 mrtvih in 971 poškodovanih. V državi so razglasili izredne razmere. Reševalci še iščejo. Število žrtev bi lahko naraslo. Veliko ljudi ostalo brez domov, poškodovana tudi pomembna infrastruktura. Pomoč pošiljajo Latinska Amerika, ZDA in več evropskih držav. Evropska unija pa je na prošnjo Caracasa sprožila mehanizem civilne zaščite. Španija, Italija in Češka so ponudili reševalne ekipe, Slovenija pa je izrazila sožalje. Slovenska Caritas zbira sredstva za pomoč prizadetim. Sicer je potres prizadel državo, ki se želita spopada z globoko gospodarsko in humanitarno krizo. Vročinski val v Evropi se tudi danes nadaljuje. V Evropi je bilo temperatura nad 35 stopinj, izpostavljenih že več kot 100 milijonov ljudi. Najhuje v Franciji, tam velja rdeče opozorilo. Zaradi vročine so ustavili tudi 3 jedrske reaktorje, saj se reke preveč segrevajo za običajno hlajenje. V Veliki Britaniji so izmerili 36,5 stopinj včeraj, to je nov junijski rekord. Rdeče opozorilo za London in okolico velja do danes večer. Nogometaš Behar Feta se vrača v NK Maribor, 23-letni makedonski krilni napadalec je podpisal do 2029, za vijoličaste je igral že v sezoni 23-24, potem je bil posojen Domžalam, zadnjo sezono je nosil dres aluminija. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Maribor 17 stopinj, Murska Sobota in Ptuj 16, Slovenska Bistrica 20, v Celju 15, v Ljubljani 19 stopinj Celzija. Sonce in do 33 stopinj nas čaka danes, sončno bo tudi za vikend. Jutri do 34, v nedeljo pa se bomo pekli na 35 stopinj. Poglejmo še na ceste. Na cestah v tem trenutku z največjim veseljem povem, da brez večjih posebnosti, če ti kakšno opaziš, javi to na servis 211 na 041-211-211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Dve minuti sta če šesto, dobro jutro, Rok, te pozdravljam na Radio City in ne vem točno, kdo si je zmislil, da moramo en dan pred vikendom in to po prazniku v službo, ampak kaj zdaj, bomo zdržali? Petek je, sončno poletje in kot vedno, sami hiti Radio City. Dobro jutro.

0: Fire of the Sun, Changes na Radio City. Servis 211 preverja temperature, Maribor, Murska Sobota in Ptuj 16, Slovenska Bistrica 18, v Celju 15, v Ljubljani pa 19 stopinj Celzija. Sončno in do 33 stopinj danes, sončno bo tudi za vikend, jutri do 34, v nedeljo do 35 stopinj Celzija. Opazili ste policijsko kontrolo v Radencih.
1: Dobar dan, rad bi javil, da je policijska kontrola na Radencih nasproti pokopališča. Hvala.
0: Hvala za informacijo, drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javi to na servis 211 na 041 211 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govorit. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili. In v sredo 1. julija ob 9. zjutraj majo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila pa vse tako more biti. In vsak 500. Kupec dobi klimo. Gratis.
5: Gratis?
4: Pa piš, ne deri se.
6: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
8: Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
9: Veliko znižanje s popusti do 50%.
10: Pri Dajhmanu.
9: V akciji več kot 400 artiklov.
10: Pri Dajhmanu.
9: Največ dobiš
10: pri Dajhmanu.
11: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
12: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
13: Vadim za vožnjo na rotondi.
12: Roto kaj?
13: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
12: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
14: Family Park, Pikachu.

0: To moraš prid probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
1: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
2: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.

0: slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite 02-250-1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo. City.
1: Šole se prazne, otroci uživajo v poletju, Zala iz Sursa pa ve, koliko otrok se bo v šolo odpravilo čez okoli 6 let.
2: Lani se je rodilo 16.961 otrok, 8.768 je bilo dečkov, 8.193 pa deklic. Biološka zakonitost je, da se vedno rodi več dečkov. Približno polovica rojenih otrok je bila prvorojencev, 37% pa drugorojencev. Rojenih je bilo 208 parov dvojčkov, porodov trojčkov pa prvič, odkar spremljamo te podatke, ni bilo.
1: Ok, skoraj 17.000 novih upov, torej smo dobili lani. Zgleda, da se imamo kar radi, ampak trojčko pa si doben ni upov narediti. Dobro jutro.

0: Nina Pošlar, sladoled z veseljem, prosim, na Radio City. Oh, sladoled. Ja, vroče bo, sladoled bo pasal, Maribor, Murska Sobota in Ptuj v tem trenutku 17, Slovenska Bistrica 18, 18 tudi v Celju, Ljubljana 19 stopinj Celzija, ja, do 33 stopinj danes, sončno, sončno tudi za vikend, jutri do 34, v nedeljo pa se bo sladoled stopil na 35 stopinj Celzija. Na cestah v tem trenutku brez večjih posebnosti, če ti kakšno opaziš, deli to z nami na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
4: Lakikido.
5: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
6: A res?
5: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
6: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
7: Ja, gremo!
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Več na familypark.si.
10: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
11: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisavcem.
12: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druga. Tako da se vidimo, vabljeni.
13: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih eventi. Več informacij na festival Arsana.com.
14: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
15: City.
0: Ja, res je, petek je že in če si zmeden, ker si ti včeraj zdelo, da je vikend, nisi edini. Če nisi imel sreče kolektivnega za danes, se pa lahko tolažiš v službi za svojim kužkom. Je namreč danes mednarodni dan psov v službi. Ja, jaz sicer svojega Frenkija nisem vzel, sem ga pustil doma, me je strah, da bi šefa vgriznil v gležen, potem kaj je vse slišal. Je pa res, da bi potem oba lahko šla prej domov, tako da mogoče niti ni tako slaba ideja. Daj, poskusi ti in mi javi, samo pazi, da vseeno v ponedeljek še lahko prideš v službo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji, Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport ob vročinskem valu opozarja delodajalce, da morajo zaščititi zaposlene, ki delajo na prostem. Najbolj izpostavljeni so gradbinci, kmetje, gozdarji in komunalni delavci. Pri visokih temperaturah morajo imeti najmanj na 2 do 3 ure vsaj 15 minut premora. Na voljo morajo biti brezalkoholne pijače in senca oziroma drug prostor za zaščito pred vročino. Delodajalci morajo tudi zagotoviti zaščito pred soncem. Ministrstvo letos pripravilo nov vodnik za delo med vročinskim valovi. Osnova je preprosta, delo je treba prilagoditi razmeram, preden vročina ogrozi zdravje. Inflacija v ZDA je maja znova pospešila, merilo, ki ga ameriška centralna banka posebej spremlja pri odločenju obrestnih merah, je na letni ravni doseglo 4,1%, aprila je bilo pri 3,8. Brez cen in energije je inflacija znašala 3,4, največ po oktobru leta 2023. K višjim cenam v ZDA je največ prispevala energija, ta se je maja podražila za več kot 6,5%. Mariborske mestni avtobusi danes prehajajo na počitniške vozne rede. Marprom opozarja, da bodo odhodi na nekaterih linijah drugačni kot med šolskim letom. Potniki zato pred potjo preverite nove vozne rede na spletu ali v interaktivnem voznem redu. Sprememba prehaja ob koncu šolskega leta in bo veljala v času poletnih počitnic. Mestni prevoz se prilagaja manjšemu številu vsakodnevnih šolskih voženj. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature. Maribor, Murska Sobota in Ptuj 19 stopinj, Slovenska Bistrica 20, Celje 17, v Ljubljani 19 stopinj Celzija. Sonce in do 33 danes, vikend pa vroč, jutri do 34, v nedeljo sončno in do 35 stopinj Celzija. Na cestah še vedno brez večjih posebnosti, strpno in varno, da tako tudi ostane. Če pa opaziš kaj novega na cestah, nič 41-211-211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Dobro jutro. Zvuti banko.
1: Dve minuti sta čez sedmo, dobro jutro, Rok, te pozdravljam na Radio City in petek je, kar pomeni, da ne samo, da je pred nami vikend, ampak da se danes začne tudi festival Lent. Ja, tudi danes gostom preverimo dogajanje, še prej ti povem nekaj na svetu za prevoz na Lent, ampak najprej nekaj hitov, Miley Cyrus in Dua Lipa z Prisoners na Radio City.

0: Poglejmo temperature, Maribor, Murska Sobota 19, Ptuj in Celje 17, v Slovenski Bistrici 19 stopinj, v Ljubljani pa 20 stopinj Celzija. Sončno imamo danes do 33 stopinj, tudi cel vikend bo sončen in vroč, jutri do 34, v nedelji do 35 stopinj, v ponedeljek nekaj oblakov in samo 34 stopinj Celzija. Na cestah pa imamo prvi zastoj in sicer na primorski avtocesti pred Prostojno proti Kopru. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, deli to še z nami na 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
4: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
5: Lakikido.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
7: Lekcija 2.
8: V Leku spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
7: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si. Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
9: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
10: A res?
9: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
10: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
11: Ja, gremo!
12: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
13: Več na Family Park. Pikaši!
14: Kazino igralni salon Nas Radenci v okviru Radenskega poletja vabi na koncert skupine Polka Holiki. V petek 26. junija na letnem prizorišču. Vabljeni! Pričakujemo vas v sedmi uredu, 24 ur na dan. Pridi in preizkusi svojo srečo. Kazino igralni salon As Radenci.
15: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: City.
0: Ja, kot sem ti obljubil danes nekaj nasvetov za začetek festivala Lent, oziroma da bomo vedeli kako, kje in kdaj. Vemo kje, vemo kdaj, zdaj pa pogledamo še kako, da nam bo malenkost lažje. Ja, brezplačno parkiranje nam je na voljo v Europarku, vsak dan do 2. ure zjutraj lahko brezplačno parkirate v nakupovalnem središču Europark, kar je odlično, ker parkingov nikoli ni dovolj. Z avtobusom lahko tudi brezplačno pridemo na Lent, brezplačen prevoz z mestnim avtobusom, vse kar potrebujete je katerakoli stopnica za festival Lent oziroma velja za prihod in povratek na dan dogodka. Lahko se pripelješ z M-bajkom, lahko prideš tudi z vlakom, če si malinko zdje doma, ali pa preprosto, če le lahko peš. Tako da, kje, kdaj in kako zdaj vemo, se vidimo na Lentu.

0: Poglejmo temperature, Maribor, Murska Sobota 21, Ptuj Celje 19, Slovenska Bistrica 23 stopinj, v Ljubljani 21 stopinj Celzija. Sonce in do 33 stopinj bomo imeli danes, sončno bo cel vikend, jutri do 34, v nedelje do 35, v ponedeljek sicer nekaj več oblakov, ampak vseeno do 34 stopinj Celzija. Na cestah pa prvi zastoj na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani te čaka zastoj. Zastoj je pa tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega. Javi to na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
3: Festival Lent 2026. Trije glasovi, tri poetike, tri veličastne kariere. Piše se leto 2026. Kreslin, Predin, Lovšin. Večno mladi, zavedno in. V četrtek 2. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
4: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
7: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
8: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
9: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
8: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisavcem.
11: City.
12: Aha efekt.
0: Andrej vprašal, zakaj je kamen na plaži, ko je moker, temnejši, bolj pisan in lepši kot suh. Bor?
13: Dragi Andrej, kamen na plaži, ko je moker, je lepši. Strinjam se. Ampak zakaj je tak? Voda zapolni drobne luknjice in praske na površini kamna in se manj bele svetlobe razprši nazaj v oči, barve v kamnu tudi bolj pride do izraza. Torej, moker kamen ne dobi novih barov, tudi ne dobi lakastega premaza, tako zgleda, ampak izgubi pa svoj prašni filter. Suh kamen, torej ima hrapovo površino, ki je polna drobnih vdolbinic, razpok zračnih žepov videni. In ko svetlova pade na to, se na teh neravninah odbije veliko smeri in del te razpršene slobe je bolj beli, kamen vidimo svetlejši, bolj sivkast, manj izrazit. Ko pa kamen zmoči voda, sladka ali slana, zapolni vse te mikroskopske luknjice. Zato kamen zgleda temnejši, bolj kontrasten, bolj poliran. Fiziki temu pravijo sprememba lomnega količnika in manj razpršenega odboja svetlobe, mi temu rečemo lepši kamen.
14: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste vedeli,

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta do 8 v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobro jutro. ZDA znova opozarjajo Iran zaradi razmer v hormuški ožini. Ameriški državni sekretar Marco Rubio pravi, da mednarodne pomorske poti ne morejo postati vir pristojbin za posamezne države. Iran je napovedal, da ladjam za sam prehod ne bo zaračunaval, namerava pa obračunavati druge pomorske storitve. Iranska revolucionarna garda je ladje hkrati posvarila pred prečkanjem ožine brez dovoljenja. Hormuška ožina ostaja krizna pot, skozi njo običajno poteka okoli petine sezonega zvoza surove nafte in utekočinjenega zemljskega plina. Vprašanje prehoda postaja tudi pomemben del pogajanj med ZDA in Iranom. Evropska komisija pravi, da bi morali Amazon Web Services in Microsoft Azure v Evropski uniji veljati za digitalna vratarja, to pomeni strožje konkurenčna pravila po evropskem aktu v digitalnih trgih. Komisija ocenjuje, da imata obe storitvi velik vpliv na trg in pomembno vlogo med evropskimi podjetji in njihovimi strankami. Amazon in Microsoft lahko na te ugotovitve še odgovorita. Končna odločitev Bruslja tema je predvidena do sredine novembra. Mednarodna nogometna zveza FIFA je sporočila, da bo svetovno prvenstvo do 15. oktobra v Azerbajdžanu odprto za vse njene članice. Rusija pa je to takoj razumela kot korak k vrniti na mednarodna tekmovanja. Ruske reprezentance in klubi od začetka invazije na Ukrajino, torej od 2022, ne smejo nastopati na večini mednarodnih tekmovanj. FIFA članstvo Ruske zveze nikoli ni suspendirala. Evropska zveza UEFA je že 2023 poskusila vrniti ruske mladinske ekipe, načrt je po napovedih bojkota takrat opustila. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Sonce sije v Mariboru, imamo 21 stopinj, prav tako 21 v Murski Soboti, Ptuj in Celje 19, Slovenska Bistrica 23, v Ljubljani 21 stopinj Celzija, sonce in do 33, torej danes, sončno bo tudi za vikend, jutri do 34, v nedelji do 35 stopinj, v ponedeljek sicer nekaj oblakov, ampak vseeno 34 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri lomu proti Kopru popolna zapora. Obvoz skozi Logatec oziroma Logatec Unec nastaja zastoj. Zastoj prav tako predpostojno proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Varno pot je želim, če opaziš karkoli novega na cestah, nič 41-211-211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Dve minuti sta čez 8, rok te pozdravljam na Radio City in petek je, torej čaka nas lep sončen vikend. Upam, da bo vse šlo ti kot po maslu. BTS in Butter.

0: Vedno bolj vroče je, Maribor, Murska Sobota 22, Ptuj in Celje 20, v Slovenski Bistrici 23 stopinj, v Ljubljani 22 stopinj Celzija v tem trenutku, sonce in do 33 danes, sončno jutri in v nedeljo, 34 stopinj jutri, v nedeljo do 35 stopinj, takrat nam bo najbolj vroče, v ponedeljek pa nekaj oblakov in 34 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri lomu proti Koper pa polna zapora, obvoz na relaciji Logatec-Unec nastaja zastoj. Ovira na štajerski avtocesti, pred predorom Golo Rebro in Pletovarjem je oviran promet v obe smeri zaradi psa na vozišču, tam torej previdno. Zastoj pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ter na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Varno in strpno pot si želim, če opaziš karkoli novega. Nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
4: Veliko zniženje s popusti do 50%.
5: Pri Dajhmanu.
4: V akciji več kot 400 artiklov.
5: Pri Dajhmanu.
4: Največ dobiš
5: pri Dajhmanu.
6: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
7: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dača Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12 990 evrov. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
9: Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisavcem. 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival arsana.com.
10: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: City.
12: Potujmo. S prstom po zemljevidu.
0: Nadaljujemo naše potovanje s prstom po zemljevidu. Po Teksasu danes smo v Marfi. Marfa je majhno mesto v zahodnem Teksasu z okoli 2000 prebivalci, leži v bistvu sredi poščavske pokrajine. Marfa je bila ustanovljena v 80. letih 19. stoletja kot železniška postaja, kasneje pa je postala pomembno vojaško središče med drugo svetovno vojno, no v 70. letih pa se je v njo preselil umetnik Donald Judd, ki je zapuščene vojaške stavbe potem spremenil v galerije in umetniške prostore in od takrat je Marfa postala ena najbolj znanih umetniških destinacij v Združenih državah Amerike. Marfa Lights je zadeva skrivnostne svetlobne krogle, ki jih ljudje opazujejo že več kot 100 let, taka neka skrivnost oziroma njihov izvor še danes ni povsem pojasnjen, jaz jih sicer nisem videl. Mesto je znano tudi po številnih galerijah sodobne umetnosti in velikih instalacijah na prostem, torej kontejneri postavljeni kot domine, velike portreti in tudi nekaj malo bolj čudnih skulptur, ki jih nisem razumel. No, zaradi oddaljenosti od velikih mest pa ima Marfa zelo malo onesnaženega zraka, zato je odličen kraj za opazovanje zvezd. No, čeprav je Marfa majhno mesto, privablja obiskovalce z vsega sveta. Tudi jaz sem se na svoji poti po Teksasu ustavil v tem mestu. Je res skoraj vsaka zgradba zanimiva, kot večina pa smo si tudi mi ogledali Prada trgovino, ki stoji v bistvu sredi ničesar. Je pa taka klasična postojanka za eno zelo dobro kul sliko. Ampak tudi če te zelo tišči, tam ne moreš lulat, ker imajo kamere. To sem preveril, tako da boš mogel zdržati. In tako smo prišli do konca našega potovanja po Teksasu, kam gremo naprej, pa izveš v ponedeljek.
12: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Poglejmo temperature, Maribor 25 stopinj, Murska Sobota 24, Ptuj in Celje 22, Slovenska Bistrica 26, v Ljubljani 22 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes čez cel dan in do 33 stopinj, 34 jutri v nedeljo 35 stopinj, v ponedeljek nekaj več oblakov in 34 stopinj Celzija. Opazili ste radar pri Ivanski gramoznici.
1: Pozdravljeni, Jernej na tej strani. Pri Ivanski gramoznici v Senci mobilna radarska kontrola, je pa smer Bogojina proti Gančanam oziroma uvoz na avtocesto.
0: Hvala za informacijo. Na Štajerski avtocesti previdno. Med predoroma Golo Rebro in Pleto Vage je promet oviran v obe smeri zaradi dveh psov na vozišču. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri lomu proti Koperu pa polna zapora še vedno obvoz na cesti Logatec-Unec, tam nastaja zastoj. Zastoj pa prav tako na primorski avtocesti pred Postojno proti Koperu in na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Varno poti želim, če ti opaziš kakršnokoli novo posebnost, servis 211 na 041 211 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
5: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
6: Eto, še Karmenca je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati Jelene, popoldne gremo razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči. Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Kazino igralni salon Nas Radenci v okviru Radenskega poletja vabi na koncert skupine Polka Holiki. V petek 26. junija na letnem prizorišču. Vabljeni! Pričakujemo vas v sedmi v letu, 24 ur na dan. Pridi in preizkusi svojo srečo. Kazino igralni salon As Radenci.
8: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govorit. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila pa vse tako more biti in vsak 500. Kupec dobi klimo. Gratis.
9: Gratis?
8: Pa piš, ne deri se.
10: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
11: City.
2: Izgubljeno. Najdeno.
0: Poglejmo, kaj se je našlo in kaj se je izgubilo. Še vedno iščemo lastnika registrske tablice MB42BRP. Torej, če si 19.6. v križišču Pobrežje Malečniški most izgubil registrsko tablico MB42BRP, pokliči na 041-839-830. Torej, naditelja pokliči na 041-839-830, če si izgubil registrsko tablico. Iščemo pa že od ponedeljka 6-letno muco, ima belo in temno sivo in malo daljšo dlako, sliši na ime Keti, iščejo jo pa v Radi Zelo, tam so jo tudi nazadnje videli. Za vsako informacijo bodo lastniki zelo veseli. Torej, če ste videli muco, temno sivo, z malo daljšo dlako in sliši na ime Keti, v Radi Zelo, 031-409-801. Torej, za muco v Radi Zelo, če ste videli, 031-409-801. Tako, to je za ta teden, če ti kaj najdeš ali si ti kaj izgubil, servis 211.
2: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 9 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump je kongres zaprosil za skoraj 88 milijard dolarjev dodatnih sredstev. Večina denarja bi šla za stroške vojne z Iranom. Za Pentagon je predvidenih 67 milijard dolarjev, med drugim za streljiva, vojaške operacije, pripravljenost in gorivo. Del predloga je namenjen tudi pomoči ameriškim kmetom ter obnovi po naravnih nesrečah. Za potrditev bo Trump v senatu potreboval tudi del glasov demokratov, ti pa so do dodatnega financiranja vojne predvsej zadržani. Na glavnem trgu Maribora se odprta panojska razstava Gradimo Rotovž, predstavlja prenovo stare mestne hiše in nastanje novega kulturnega središča ob Rotovškem trgu. Razstava prikazuje potek projekta in pogled v prihodnjo ureditev območja. Center Rotovž je na največjih kulturnih naložb mesta, v njem naj bi nove prostore dobili Mariborska knjižnica, umetnostna galerija in mnogi drugi programi, tudi kino. Razstava je dostopna na prostem in mimoidočim približa projekt, ki bo pomembno spremenil podobo mestnega jedra. V Framu danes nadaljuje praznovanje 140-letnice tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva. Ob 20. bo na parkirišču pri gasilskem domu nastopila skupina Tabu. Koncert je začetek širšega programa ob jubileju gasilstva na Framskem. Dogodek bo na Turnerjevi. Organizatorji pravijo, da je število vstopnic omejeno. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Sončno in vroče v Mariboru že, Maribor 26 stopinj, Murska Sobota 25, Ptuj in Celje 24, v Slovenski Bistrici 27 stopinj, v Ljubljani 24 stopinj Celzija v tem trenutku. Danes če cel dan sončno in do 33 stopinj, tudi vikend bo sončen in vroč do 35 stopinj, v ponedeljek nekaj več oblakov, ampak vseeno do 34 stopinj Celzija. Poglejmo na cesti. Na Štajerske avtocesti je med predorom Golo Rebro in Pletovarje promet oviran v obe smeri zaradi dveh psov na vozišču, tam izredno previdno torej. Na Primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri lomu proti Kopru popolna zapora, obvoz na cesti Logatec-Unec, tam nastaja zastoj. Zastoj pa prav tako na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na Štajerski avtocesti med Domžalemi in Šentjakobom proti Ljubljani. Varno poti želim, če opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Dobro jutro. UTP Banko.
1: 4 minute so čez 9. Rok, te pozdravljam na Radio City in ja, danes je začetek lenta, torej se bo v Mariboru začelo dogajati, gužva bo, kar je tudi prav, saj je poletje, sonce. Tudi danes preverimo, kaj vse se bo dogajalo z novim gostom, še prej pa nekaj glasbe.

0: Poglejmo temperature, Maribor 25, Murska Sobota 24, Ptuj in Celje 22 stopinj, v Slovenski Bistrici 26, v Ljubljani 22 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes in do 33 stopinj, sončno tudi za vikend, jutri do 34, v nedeljo do 35 stopinj, v ponedeljek sicer nekaj več oblakov, ampak vseeno do 34 stopinj Celzija. Še vedno pestro dogajanje na cestah, na Štajerski avtocesti je med predoroma Golo Rebro in Pletovarje promet oviran v obe smeri, dva psa sta tam na vozišču, tam torej previdno. Na Primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri lomu proti Kopru popolna zapora, obvoz na cesti Logatec-Unec, tam prav tako nastaja zastoj. Zastoj tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ter še en zastoj na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
3: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
2: Obiščite salone Škerjanc ali škerjanc.com.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu!
7: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
9: Slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
10: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
11: Yeah! City.
0: 20 minut čez 9. rok te pozdravljam na Radio City in tudi danes imamo novega gosta. Danes z mano gospod Vlado Šega, ki bo skrbel za Jurčkov oder na Lentu. Dobar dan.
12: Dobar dan.
0: Torej, gužve je že mimo, pravijo. Kako?
12: Ja, tisto, ta najhujše je narejeno do konca aprila, to pomeni produkcija, pa vsi dogovor in tako dalje. Sedaj pa pride tisto talušno poslušanje glasbe.
0: Zdaj smo vsi nestrpni še malo, ampak je zdaj konec tega danes, torej štartamo. Torej, Jurčkov oder. Sem videl, da bo dogajanje kar pestro, pa dajmo mogoče izpostaviti 2-3 dogodka, kar je pa nujno, da pridemo pogledati.
12: Ja, izpostavljati je vedno nehvaležno. No, danes bomo začeli z generacijo, rock s pridihom jugo nostalgije in grovokada funky rock. Potem bi pa seveda izpostavil repetitorje, ki smo že par let poskušali dobiti, pa se terminsko nismo uskladili. In seveda močen termin je tako je naslednji dan v četrtek, Elevators in stari znanci funka Soul Fingersa. Seveda zaključili bomo pa s prismojenimi profesori bluza. To je pač promenadni oder, kjer mora biti za vsakogar nekaj, seveda na čim višjem nivoju, tako da si ljudje lahko sprehajajo od starte trte do nas in izberejo, kaj bojo poslušali, videli.
0: Ja, program mislim, da je res dovolj pester, da bomo čisto vsi našli nekaj za sebe. Tudi kvaliteta je že zdaj neomajena oziroma definitivna. Dogajanje pa traja torej do... Zadnji
12: dan je sobota 4.7. Vsak dan začnemo ob 9. Med vikendi, kadar sta dve skupine, je prva skupina, je druga skupina pol šele ob 22.30. V glavnem dogajanje bo pestro, zabavno in upam, da boste prišli kajkoli, splača se. Bo.
0: Da se vidimo. Torej zdaj vemo kje, vemo kdaj in vemo kdo, brez izgovorov in se vidimo na Jurčkovem odru.
12: Ja, vabljeni. Hvala.

0: In nam je vroče, Maribor 26, Murska Sobota 27, Ptuj Celje in Ljubljana 25 stopinj v tem trenutku. Sonce in do 33 danes, sončno bo cel vikend, jutri do 34, v nedelje do 36 stopinj Celzija, ponekod v ponedeljek sicer nekaj več oblakov, vseeno pa nam bo vroče in 34 stopinj Celzija. Vroče še vedno na cestah. Na štajerski avtocesti je med predoroma Golo Rebro in Pletovarje promet oviran v obe smeri zaradi dveh psov na vozišču, tam torej izredno previrno. Previdno tudi na primorski avtocesti zaradi prometne nesreče pri lomu proti Kopru je popolna zapora. Obvoz na cesti Logatec-Unec nastaja zastoj mimo Logatca do Loma in na izvozih za Logatec in Vrhniko. Zastoj je tudi na regionalni cesti pred Vrhniko in pred Logatcem. Zastoj še na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Varno poti želim, če opaziš karkoli novega. Servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega zlata.
3: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
4: Yeah! Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
5: A res?
4: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
5: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
6: Ja, gremo!
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Več na familypark.si.
9: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na LuckyKido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. LuckyKido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite LuckyKido.si.
10: LuckyKido.
11: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izjutri iste preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
12: Veliko znižanje s popusti do 50%.
13: Pri Dajhmanu.
12: V akciji več kot 400 artiklov.
13: Pri Dajhmanu.
12: Največ dobiš
13: pri Dajhmanu.
14: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
15: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisavcem.
16: City.
17: Natalija, ma novo. Pesem.
0: Nov dan, nova Natalina. Danes pogledamo novo pesem Olivera Rodrigo, The Cure. Pesem govori o spoznanju, da ljubezen sama po sebi ne more pozdraviti vseh notranjih dvomov in negotovosti. Z iskrenim besedilom prihaja do spoznavanja, da prava rešitev oziroma to zdravilo, ki ga išče, prihaja znotraj tebe samega. Pesem The Cure je singel novega tretjega studijskega albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dajmo zdaj prisluhniti novemu hitu gospe Rodrigo, The Cure.
17: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez deseto v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Britanski nizkocenovni prevoznik EasyJet je zavrnil že četrto nezavezujočo ponudbo ameriškega sklada Cast Lake za prevzem podjetja. Sklad je nazadnje ponudil 5 milijard funtov, kar je okoli 5,8 milijard evrov. Vodstvo EasyJeta pravi, da ponudba podcenjuje vrednost družbe. Je pa skladu dovolilo dostop do dodatnih podatkov, ker pričakuje možnost višje ponudbe. Rok za uradno ponudbo so podaljšali do 5. julija. EasyJet pa podarja, da je cena delnic padla tudi zaradi dražjega goriva in posledic vojne na Bližnjem vzhodu, a da njihov finančni položaj ni ogrožen. Švedska trgovska skupina H&M je v drugem četrtletju ustvarila 3,4% manj prihodkov kot v enakem obdobju lani. Prihodki so dosegli nekaj manj kot 55 milijard švedskih kron, kar je nekaj manj kot 5 milijard evrov. Dobiček iz poslovanja je stal približno enak. Težave pa so podjetju H&M, ki se je nedavno umaknilo tudi iz središča Maribora, nestanovitve cene bombaža in poliestra. Spletna prodaja med tem predstavlja že več kot 30% vse prodaje H&M. Marprom bo tudi letos med poletnimi počitnicami vozil po Pohorju z dvema posebnima avtobusnima linijama. Namenjeni sta pohodnikom, kolesarjem in drugim obiskovalcem, ki želijo med izletom pustiti avto v dolini. Prevozi bodo povezovali več pohorskih točk, vozni red pa je objavljen na spletni strani Marproma. Ob začetku počitnic velja tudi poletni vozni red Pohorsko spenjače. Na Pohorju pričakujejo več obiskovalcev, zato je pred odhodom smiselno preveriti ure voženj in razmere na terenu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Maribor in Murska Sobota 28 stopinj, Ptuj, Celje in Ljubljana 27, v Slovenski Bistrici v tem trenutku 29 stopinj Celzija, sončno in do 33 danes, jutri in v nedeljo sončno vreme, jutri do 34, v nedeljo celo do 36 stopinj, ponekod v ponedeljek dobimo nekaj sence, nekaj oblakov več, ampak vseeno do 34 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti je med predoroma Golo Rebro in Pletovarje promet oviran v obeh smereh. Še vedno dva psa tam na vozišču, torej previdno na Štajerski avtocesti. Zaradi prometne nesreče na Primorski avtocesti je promet pri lomu proti Kopru oviran. Promet poteka po prehitevalnem pasu. Nastaja zastoj mimo Logatca do Loma in na izvozih za Logatec in Vrhniko. Zastoj je tudi na regionalni cesti pred Vrhniko in pred Logatcem. Zastoj tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Servis 211 pa ti želi varno pot.

0: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa želovi mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
1: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
2: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Želite hitro naprej, pa... Nekako ne gre. Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
5: City.

0: iščeš top športne kose po še boljših cenah, v Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
2: Mami, daj mi kopalke!
3: Še vedno visijo v Sveti Martino.
2: Terme Sveti Martin.
4: Festival Lent 2026. Na festival prihaja legendarna britanska zasedba Morčiva. Pobegnite kaosu in se prepustite hipnozi prvih zvezdnikov letošnjega festivala. Petek, 3. julija. Informacije in prodaja vstopnic, Narodni dom Maribor.
5: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: 11. ura. Po novinarski redakciji sem Mark Reiner. V Mariboru se danes zares začenja festival Lent. Po včerajšnji predstavi bodo 4. julija od danes naprej ponudil 253 dogodkov, 99 koncertov na 27 prizoriščih po mestu. Osrednje prizorišče je znova trkljal na Štuklja, nocoj tam nastopa sarajevska skupina Dubioza kolektiv. Koncert je že več tednov razprodan. Na festival prihajajo še Morčiba, Laibach, Magnifico, Midva, Kreslin, Predin in Lovšin ter mnogi drugi. Program pa vemo vključuje jazz, Art Camp, Ano desetnico, klasične koncerte in dogodke za otroke. Lani so na Lentu našteli skoraj 140 tisoč obiskovalcev. Obiskovalci pa lahko letos z vstopnico za festivalski dogodek tudi brezplačno uporabljate mestni avtobus. V Evroparku je mogoče do 2. ure zjutraj brezplačno parkirati. Mariborski kriminalisti so ovadili 3 odgovorne osebe družbe z območja Ptuja, ki jih sumijo kršitve temeljnih pravic delavcev. Po ugotovitvah preiskave podjetje od decembra 2022 do konca marca lani ni plačevalo prispevkov za socialno varnost zaposlenih. Obračune plačo davčnem organu sicer oddali, prispevkov pa niso plačali, čeprav je družba imela denar in je poravnavala druge obveznosti. Več zaposlenih naj bi bilo škodovanih za najmanj 300 tisoč evrov, ovadbo je prevzelo pristojno tožilstvo. Apple je v ZDA zvišal cene računalnikov MacBook, tablic iPad in nekaterih drugih naprav. Cena 14-palčnega MacBooka Pro je sedaj narasla iz 1700 na 2000 dolarjev. iPad Air se je podražil z 600 na 750, tudi Apple TV je dražji, cena iPhona zaenkrat ostaja enaka. Apple pravi, da so se močno podražili pomnilniki in prostor za shranjevanje podatkov. Povpraševanje povečujejo predvsem podatkovni centri za umetno inteligenco. Podjetje novih cen za evropski trg še ni povsem razkrilo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.

0: Burger Jans čisti skladišče, vi pa prihranite.
1: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
0: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.

0: to moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega zlata.
3: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
4: Yeah! Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisavcem.
5: Veliko znižanje s popusti do 50%.
6: Pri Dajhmanu.
5: V akciji več kot 400 artiklov.
6: Pri Dajhmanu.
5: Največ dobiš
6: pri Dajhmanu.
7: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
6: City.

0: nagrado za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po medžimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
2: Festival Lent 2026. Z novim albumom na prvem slovenskem koncertu velike evropske turneje. Unikatni, ekskluzivni in udarni. Lajba. Sobota, 27. junij. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
4: Za dobre ideje potrebujete dobre ljudi. Preplet festival, 22. september 2026, Ekonomska fakulteta Ljubljana. Povežite se z vodilnimi strokovnjaki, delite izkušnje na tematskih arenah in uživajte v festivalskem vzdušju. Vse za boljša delovna okolja. Prijavite se že danes in izkoristite ugodnejše kotizacije na planetgv.si, pošiljnica preplet-festival. Se vidimo, Preplet festival.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Lekcija 8.
7: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
6: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12. V novinarski redakciji sem Bor Grajner. Ura je 12. V novinarski redakciji sem Bor Grajner. Dobar dan. Premier Janez Janša je včerajšnji poslanici ob dnevu državnosti opozoril na javno finančne, varnostne in razvojne izzive Slovenije. Dejal je, da država po letih slabih odločitev ni v položaju, ki bi dopuščal brezbrižnost. Kot ključne teme je izpostavil javne finance, davke, energetsko in prehransko varnost, pozval k sodelovanju za ustavno večino, ta bi po njegovem omogočile davčno sidro v ustavi in spremembo volilnega sistema. Janša se je zavzel tudi za decentralizacijo ter več odločanja in denarja na ravni občin in prihodnih pokrajin. Maribor je v zadnjih letih napredoval pri zaposlenosti, plačah in turizmu, razvojni zaostanek za slovenskim povprečjem pa ostaja. To je glavna ugotovitev analize, ki jo opravil nekdani mariborski župan Boris Sovič, ki opozarja na nadaljne upadanje števila prebivalcev, šibko stanovanjsko gradno in podpovprečne naložbe. Po njegovi oceni bi morali biti prvi cilji mesta ustaviti zaostanek. Naslednji korak je nadpovprečen razvoj, ki ga bi univerzitetno mesto potrebovalo, pravi Visovič. Gre za avtorsko analizo razvojnih kazalnikov, pravi neuradno poročilo. Danes se v Krteljevem pri Novem mestu začenja državno prvenstvo v kolesarstvu. Prve naslove bodo podelili v vožnji na čas. Glavni favorit med člani je Primož Roglič. Tadeja Pogačarja na startu ne bo. Roglič bo na 28,8 km dolgo progo krenil ob 18.07. Na državnem prvenstvu ni nastopil že od leta 2020, takrat je osvojil naslov državnega prvaka na cestni dirki. V vožnji na čas je bil prvak že leta 2016. V nedeljo bodo v Gabriju še cestni dirke. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.

0: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih berotničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druženja. Tako da se vidimo, vabljeni.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festival arsana.com.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Za dobre ideje potrebujete dobre ljudi. Preplet festival, 22. september 2026, Ekonomska fakulteta Ljubljana. Povežite se z vodilnimi strokovnjaki, delite izkušnje na tematskih arenah in uživajte v festivalskem vzdušju. Vse za boljša delovna okolja. Prijavite se že danes in izkoristite ugodnejše kotizacije na planetgv.si pošeljnica preplet-festival. Se vidimo, Preplet festival.
1: Festival Lind 2026 z novim albumom na prvem slovenskem koncertu velike evropske turneje. Unikatni, ekskluzivni in udarni. Lajba. Sobota, 27. junij. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 13, v novinarski redakciji sem Borg Reiner. Dobar dan. Po sredinem uničujočem potresu v Venezueli je umrlo najmanj 235 ljudi, več kot 4000 je poškodovanih. Reševalci še iščejo preživele pod ruševinami, najhuje pa je prizadeta obalna provinca La Guaira, severno od Caracasa. Državo sta stresla še dva močna potresa z magnitudama 7,2 in 7,5. Sedili so številni popotresni sunki, oblasti pa pravijo, da so bile porušene številne stavbe. Reševanje otežujejo pomankanje usposobljenega osebja in tehnične težave. Pomoč pošiljajo številne države. Evropska unija je aktivirala mehanizem civilne zaščite, ZDA pa so za humanitarne dejavnosti začasno omilile del sankcij proti Venezueli. Evropska komisija predlaga, da bi začasno zaščito za ukrajinske begunce v Evropski uniji podaljšali do začetka marca 2028, zdajšnja ureditev velja do marca prihodnje leto. V državah Evropske unije trenutno več kot 4,4 milijona Ukrajincev, ti so pobegnili pred rusko agresijo in vojno. Začasna zaščita jim omogoča delo, zdravstveno skrbo in socialne ugodnosti brez običajnega postopka za mednarodno zaščito. Komisija ob tem predlaga spremembo. Vojaški obvezniki, ki bi na novo prišli iz Ukrajine, do zaščite ne bi bili več upravičeni, ta predlog morajo potrditi države članice. Festivalnice v Mariboru uradno pričenja s koncertom Dubioze. Danes neuradno se je že včeraj tradicionalni Epika Zol, edini pravi komite za odpiranje lenta, je tudi včeraj opravil svojo dolgoletno nalogo. Letos je bila zgodba še bolj posebna, saj je Narodni dom že včeraj na glavnem odru pripravil prvi dogodek. Boco, Porto in moja malenkost pa smo bili seveda prisotni. Tudi direktor Narodnega doma Maribor, Vladimir Rukavina Gogo, je potrdil, da je bilo včerajšnje neuradno uradno odprtje uspešno.
2: EPK Zol je uspešno odprl festival Lent. Vabljeni vsi, vidimo se na Lentu. Pričnimo torej skupaj tudi to poletje na Lentu.
1: Se vidimo na Lentu. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Veliko znižanje s popusti do 50%.
2: Pri Deichmannu.
1: V akciji več kot 400 artiklov.
2: Pri Deichmannu.
1: Največ dobiš
2: pri Deichmannu.
3: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
4: Tam, kjer bistri po...
0: Festival Lent 2026. En in edini.
4: Tam, kjer star...
0: Veličastni, razkošni, sijajni. Magnifico. Magnifico in veliki disco šlager orkester. Ponedeljek, 29. juni. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj, zadnjim brisavcem.
6: City.

0: Ti svinčni kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
1: V mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
2: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
3: Festival Lent 2026. Na festival prihaja legendarna britanska zasedba Morčiba. Pobegnite kaosu in se prepustite hipnozi prvih zvezdnikov letošnjega festivala. V petek, 3. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisavcem.
6: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 14 je v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. V Italiji se vročinski val stopnjuje. Rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur danes velja v 18 od 27 največjih italijanskih mestih. Med njimi so Rim, Milano, Benetke, Bologna, Firenze, Torino in Verona. To opozorilo pa pomeni, da vročina ogroža celotno prebivalstvo, ne le starejših, bolnih in otrok. V povezavi z vročino je v Italiji umrlo najmanj 5 oseb, med njimi 2 kmeta, delavec, brezdomec in moški, ki mu je postalo slabo na pokopališču. V večjih mestih beležijo do 15% več obiskov urgence. Zdravniki pa tam opozarjajo na tveganje za starejše in ljudi z duševnimi motnjami. Senat Univerze v Mariboru je podporil imenovanje Marka Helbla za prorektorja za znanstveno raziskovalno dejavnost. Helbl je izredni profesor na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Tam je bil doslej prodekan za raziskovalno dejavnost. Ukvarja se predvsem s kibernetsko varnostjo in zasebnostjo podatkov. Sejo senata je prvič vodil novi rektor Dejan Korošak. Senatorji pa so soglašali tudi z vlogo za akreditacijo novega magistrskega študija logopedije in surdopedagogike. Volkswagen naj bi po poročanju nemškega Manager magazina močno zaostril varčevalne ukrepe. Skupina do leta 2030 sprva načrtovala ukinitev 50 tisoč delovnih mest. Po navedbah medija ta številka lahko naraste tudi do 100 tisoč. Volkswagen naj bi zaprl tudi 4 tovarne v Nemčiji, tudi obrate v Hanovru, Zwickau in Emdenu. Končno odločitev bo nadzorni svet podjetja obravnaval 9. julija. Sicer v podjetju podarjajo, da sedanji poslovni model v tej obliki ne deluje več za vse njihove znamke. Sicer sindikat IG Metall napoveduje odpor proti morebitnim odpuščanjem v Volkswagenu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature Maribor 31 stopinj, lepo jasno vreme, 33 v Murski Soboti, 32 na Ptuju, 33 Celje, 32 Velenje in pa Ljubljana, sončno 34 stopinj Celzija. Sončno, sonček nam bo delal družbo tako danes kot tudi jutri, še v nedeljo, ponedeljek pa tudi torek, temperature pa čez dan vse do 35 stopinj Celzija. Izjemno previdno na ljubljanski vzhodni obvoznici, ta je zaradi prometne nesreče zaprta med industrijsko cono Moste in pa za Dobrovo proti Štajerski, promet pa je preusmerjen na ljubljansko severno obvoznico. Oviro imamo na pomurski avtocesti zaradi predmeta na vozišču, oviran promet med priključkom Lenart in pa pokritim ukopom Močna proti Mariboru, pa zastoji tudi danes, torej na ljubljanski obvoznici zaradi prometne nesreče in pa na cesta, ki vodi iz večjih mestnih središč, prav tako promet poteka nekoliko počasneje. Potovalni čas še preverimo, iz Ljubljane v Maribor uro in 20 minut, iz Maribora v Ljubljano pa v tem trenutku uro in 10 minut, tako da kar normalno, recimo da hitro. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41-211-211.
0: Popoldne s Katjo.
1: Katja, sem prišla v tvojo družbo na Radio City in začelo se je. Neuradno že včeraj, zelo uradno pa danes. Festival Lent je prišel v Maribor in Maribor bo tako še dodatno zaživel. Fino se bomo lahko imeli na naših ulicah in čeprav smo Festival Lent znali povezovati s padavinami, trenutno kaže vse do torka lepo jasno vreme in visoke temperature. Tako da izgovorov ni, poskrbeli so tudi za marsikatero osvežitev. No, kako pa je izgledala neuradna otvoritev in kam vse lahko greš danes na Festivalu Lent? Vse to v nadaljevanju ure na Radio City, ko pa začenjamo seveda tudi to uro s samimi hiti in pa z magijo. Tako bi lahko poimenovali tudi ta naš Festival Lent. Alvaro Soler in magija med samimi hiti na Radio City.

0: Celine Dion, I Drove All Night, sami hiti Radio City. 31 stopinj v Mariboru, vroče je, sončno je in takšno ostaja danes, pa tudi jutri in v nedeljo čez celoten dan. Aktualno stanje na cestah. Ljubljanska vzhodna obvoznica je zaradi prometne nesreče zaprta med industrijsko cono Moste in pa za Dobrovo proti Štajerski. Promet je preusmerjen na ljubljansko severno obvoznico, pa potem nekaj zastojev na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarje proti Mariboru. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:30, iz Maribora v Ljubljano pa v tem trenutku 1:10. Še opozorilo, na Štajerski avtocesti oziroma Štajerska avtocesta bo popolnoma zaprta v noči na nedeljo med 21. in 5. uro zjutraj med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zaprt bo tudi uvoz Šentjakob proti Mariboru, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Uvoz Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani bo zaprt od sobote od 6. ure do nedelje do 22. ure pa do 15. julija še vedno zaprt priključek Šentil proti Mariboru. Strpno, varno, previdno, imaš še ti kakšno dodatno posebnost? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govorit. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti in... Vsak 500 kupec dobi klimo. Gratis.
2: Gratis?
1: Piš, ne deri se.
3: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.

0: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
2: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
3: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
2: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
4: Lekcija 13.
5: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
4: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
1: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festival Arsana.com. City.
6: 26. junije, otroci imajo počitnice, starši pa festival Lent. No, tega imamo v bistvu za vse generacije in danes uradna otvoritev torej s koncertom Dubioze kolektiv. Neuradna, čeprav nekateri bi rekli, da pa najpomembnejša otvoritev pa se je zgodila včeraj. Tradicionalna in seveda je bil zraven naš Bor. In Bor, kako je zdaj točno s tem odpiranjem?
7: Draga Katja, vse je res. Lent se je včeraj odprl, pa ni odprl. Kje je ta zaplet? Ja, Lent se tradicionalno odpira v petek in danes je petek, odpira se Lent, ne? Ampak že včeraj je bil na glavnem odru prvi dogodek, čudovit koncert in seveda se je vodstvo Epika Zola, edinega pravega komiteja za odpiranje Lenta, zraven zbralo. Kdo je Epika Zol? Jaz, Boco in Porto, torej trije bratje, ki že leta opozarjamo, da to odpiranje v petek, ko se župani in ostali kitijo z odpiranjem Lenta, ni pravo, da ljudstvo odpira en večer prej, pa makar moramo malo piti. Torej, tradicija je jasna, Lent smo včeraj odprli, tudi Gogo se strinja.
8: Dragi Radio City, Epika Zol je uspešno odprl festival Lent, vabljene, vabljeni vsi, vidimo se na Lentu. Pričnimo, torej skupaj tudi to poletje na Lentu. Adio.
7: Seveda, Gogo, vidimo se na Lent, ampak danes pa gre za res. Festival Lent, Katja, se uradno začenja z razprodanim koncertom Dubioze kolektiv na Trgu Leona Štuklja. Do 4. julija bo po mestu 253 dogodkov na 27 prizoriščih in kot me Stanka Ostrc včeraj rekla, za samo en dogodek, kot je bil včerajšnji predkoncert, potrebuje 15 strani za dovoljenje, še dobro, da ima veze povsod. Ob tem pa, no, Lent je odprt, čas je, da ga obiskujemo, ker Bog ve, kaj bo prihodnje leto, ali ne veste, da Narodni dom gre kolektivno v penzijo.
6: Bor, ne strašiti, prosim. Zagotovo verjamem v to, da se bodo vsa znanja predala mlajši generaciji in da bomo lentali še na mnoga leta. Sicer pa ja, hvala za neuradno otvoritev. Upam, da se vidimo danes na uradni in izjemno, prijetno, čudovito lentanje ti želim.

0: Topino v Mariboru lepo jasno je za ohladitev, gremo recimo lahko na Roglo ali pa na Svete tri kralje na Pohorju, na Rogli 22 stopin, 24 pa torej Sveti trije kralji na Pohorju. Sicer tukaj v dolini, če lahko tako rečemo, staja jasno in vroče. Aktualno stanje na cestah. Ljubljanska vzhodna obvoznica je zaradi prometne nesreče zaprta med industrijsko cono Moste in pa Zadobrovo proti Štajerski. Promet je preusmerjen na ljubljansko severno obvoznico. Oviro imamo še eno na ljubljanski zahodni obvoznici. Zaradi razsutega peska oviran promet na uvozu Brdo proti Koseza. Potem pa še zastoji na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa če si na poti na morje, ja tudi tam zastoji na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na posameznih odsekih med Logatcem in pa Brezovico proti Ljubljani. Pa še opozorilom, do 15. julija bo zaprt priključek Šentil proti Mariboru, samo toliko torej za dodatno informacijo. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ima še ti kakšno, pa ni 41211211.
1: Kazino igralni salon Nas Radenci v okviru Radenskega poletja vabi na koncert skupine Polka Holiki. V petek 26. junija na letnem prizorišču. Vabljeni! Pričakujemo vas vse dni v letu, 24 ur na dan. Pridi in preizkusi svojo srečo. Kazino igralni salon As Radenci.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
4: A res?
3: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
4: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
5: Ja, gremo!
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na familypark.si.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
9: Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisalcem.
1: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
10: Lakikido.
11: City.
1: City. Kompas.
0: City Kompas ti bo od današnjega dne naprej družbo delal v čisto vsak dan v tednu. Ker glede na to, da se začenja festival Lent v Mariboru, pa če res moramo povedati, kam vse lahko greš in težko. Res težko je vse dogodke napovedovati za naprej, zato lepo počasi dan po dan. Danes torej uradna otvoritev sicer razprodanim koncertom Dubioze kolektiv, ampak vse eno ima še nekaj izjemnih priložnosti, zanimivih priložnosti, ki se lahko danes družiš na festivalu Lent. Pa gremo. Za naše najmlajše, za začetek danes ob 18.30 v Vetrincu, Čarobni svet, Coprnica, Dragica, Lutkovno gledališče Maribor torej. Potem imamo tukaj ulično gledališče ob 19. uri danes na trgu najstarejše trte, 1+1=3. Potem salon glasbenih umetnikov v dvorani Union danes 19.30 komorni godalni orkester poletne glasbene šole. Na odru OTP banke danes ob 20. uri Pom Track iz Francije, torej francoska glasbena skupina, ki prepleta swing, jazz, rock, balkanske in pa druge svetovne glasbene vplive v sodnem stolpu. Danes ob 8:30 uri Patetiko, na minoritih ob 9:00 analogno s Tadejem Tož. V Vetrinskem dvoru potem prav tako ob 9:00 Veni Vidi Valič z Vidom Valičem, Luko Dimitrijevičem in pa Dino Kapetanovič bodo tam. Potem na večerovem odru danes ob 21. uri Jugeneracija, še eno ulično gledališče malo kasneje, potem ob 21.30. uri na Trgu najstarejše trte, Potepuški letalec in Mali princ iz Italije prihajajo igravci. No, na večerovem odru danes ob 12.30, torej 22.30, Gruvokado, na minoritih od 11.00 naprej seveda after party s Sergejem Trifunovičem, v Vetrincu pa prav tako after party od 23. ure naprej in sicer skupaj s Torusom. Tako da imaš kar nekaj idej, kam se lahko danes odpraviš v Mariboru na festivalu Lent, vreme nam bo služilo, jaz upam, da imaš že kakšno fino družbo pripravljeno in zdaj se moraš samo urediti oziroma najprej spočiti pred večerom, potem urediti, poklicati svoje najljubše in oditi lentat.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do tretje v novinarski redakciji. Bor Grajnar.
2: Dobar dan. V Demokratični republiki Kongo je zaradi ebole umrlo že več kot 300 ljudi, potrjenih je 1155 okužb, 326 bolnikov še v bolnišnicah ali izolaciji. Epidemijo so razglasili 15. maja, število primerov pa narašča hitreje kot pri prejšnjih izbruhih v Afriki. Zasedenih je že 95% bolnišničnih postelj. Prihodnji teden bodo začeli klinično preizkušati dve možni zdravili, vlada pa je uvedla tudi 21-dnevno karanteno za ljudi, ki želijo z okuženih območij potovati drugam. Ebola se je pojavila tudi v Ugandi, prvi primer zunaj Afrike pa so potrdili v Franciji. Svetovna zdravstvena organizacija še vedno poudarja tveganje za širši svet ostaja nizko. Nemčijo danes in konec tedna čaka vrhunec vročinskega vala. Nemška vremenska služba opozarja na temperature nad 35 stopinj. V nedeljo naj bi se v Nemčiji povzpele čez 42. To pomeni nov vremenski temperaturni rekord. Sedanjega so izmerili 2019 pri 41,2 stopinje. Zaradi vročine so v Nemčiji odpovedali nekatere športne in druge dogodke na prostem. Tudi v Sloveniji se vročinski val stopnjuje. Danes bodo temperature dosegle do 34 stopinj Celzija, najbolj vroče pa bo v soboto, nedeljo in ponedeljek.
3: Nastajanje toplote v telesu zmanjšujemo tako, da omejujemo fizično aktivnost, ker pri fizični aktivnosti v telesu nastaja dodatna toplota. Ali pa to fizično aktivnost omejimo na jutranje in večerne ure, kolikor je to mogoče. In pa tako, da uživamo lahko hrano v manjših obrokih. Telesu lahko omogočimo odvajanje toplote tako, da izbiramo primerna oblačila in da uživamo zadostne količine tekočin. To je zelo pomembno, ker je potenje zelo pomembno za ohlajanje telesa pri visokih temperaturah okolja in pri fizični aktivnosti. Priporočamo uživanje brezalkoholnih pijač najbolje hladne vode. Primerna temperatura je kar temperatura vode iz pipe. Odsvetujemo večje količine pijač, ki vsebujejo kofein, alkohol ali veliko sladkorja, ker lahko povečajo odvajanje tekočine iz telesa. Količina tekočine, ki naj bi jo zaužili, je pri odraslem približno 1,5 litra dnevno, v vročini pa so te potrebe večje, približno 2 litra dnevno. To so tekočine, ki jih zaužijemo s pijačami. Ne pozabimo še na to, da pri telesnem naporu je potrebno zaužiti še več tekočin.
2: Razlaga Ana Hojs z Nacionalnega inštituta za javno zdravje o zmanjševanju toplote v telesu. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: 31 stopinj v Mariboru, 34 v Murski Soboti, 33 na Ptuju, 33 tudi v Celju in Velenju, je še bolj vroče je v tem trenutku v Ljubljani, tam 35 stopinj Celzija. Sončno je in sončno bo, jasno in do 34 jutri, do 35 v nedeljo. Vroče je tudi na cestah, sploh na Ljubljanski vzhodni obvoznici, ta je zaradi prometne nesreče še vedno zaprta med industrijsko cono Moste in pa za Dobrovo proti Štajerski. Nastal je krajši zastoj, promet pa je preusmerjen na Ljubljansko severno obvoznico. Ovire prav tako na Ljubljanski obvoznici, natančneje na zahodni obvoznici, zaradi razsutega peska oviran promet na uvozu Brdo proti Kosezam, pa zastoj na Štajerski avtocesti in sicer med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Danes še velja opozorilo oziroma še vedno velja opozorilo na Štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in pa Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze in pa Štajerska avtocesta je zaprta vse do 15. julija da se ne bo kdo prestrašil, narobe sem povedala, torej vse do 15. julija bo zaprt priključek Šentil proti Mariboru na Štajerski avtocesti. Varno ti želim na poti, imaš ti kakšno posebnost? 041-211-211.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 3 minute so čez tretjo, to je pa petkovo popoldne na Radio City, vroče petkovo popoldne, malo švicamo, ampak je malo lažje švicati, ko veš, da se lahko greš ohladiti na festival Lent, v mestni park recimo na Art Camp ali pa se ohlajaš na kakšnem izjemnem koncertu. Mi na Radio City se ohlajamo z, sami mi hiti.

0: Sabrina Carpenter in Man Child, sami hiti Radio City. Draga, ta vročina konkretno, jasno imamo in čez 30 stopinj po Sloveniji, jaz upam, da si nekje v senci in da imaš dovolj hidracije zraven. Če si na poti, prav tako upam, da imaš zraven nekaj več vode, sicer prometna nesreča, ki je zaradi katere je bila zaprta ljubljanska vzhodna obvoznica, je leta ponovno odprta, torej odstranili so posledice prometne nesreče in ljubljanska vzhodna obvoznica je med industrijsko cono Moste in pa za Dobrovo proti Štajerski ponovno odprta, ostaja pa nekaj zastojev, zastoji tudi na Štajerski avtocesti, med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje proti Mariboru. Zamuda tam nekje okrog 20 minut, potovalni čas pa iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in 40 minut. Še dodatno opozorilo, do 15. julija bo zaprt priključek Šentil proti Mariboru in pa na Štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in pa Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Ima še ti kakšno posebnost? 041-211-211.
1: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
2: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druga. Tako da se vidimo, vabljeni.
1: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
3: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
4: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
7: A res?
6: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
7: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
8: Ja, gremo!
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Več na familypark.si.
11: Želite hitro naprej, pa... Nekako ne gre?
12: Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
13: City.
0: Na Radio City je v tem trenutku čas za tri, za katere nisi vedel, da jih rabiš. Torej za tri sveta slavnih, ki pa niso tako neumne, če pogledamo tako na koncu. In tokrat začenjamo z Lewisom Hamiltonom. No, ta je povedal, da je navdušen nad Spielbergom. Pred dirkaškim vikendom v Avstriji je namreč Lewis Hamilton povedal, da ga navdušuje ta dirkališče v Spielbergu in pa Štajerska pokrajina. Še posebej so ga očarale gore, gozdovi in pa svež zrak. Zato bi si želel malo več časa za pohodništvo, no v šali pa je dodal, da tradicionalnih usnjenih hlač, torej lederhosen, kljub temu ne namerava obleči. The Rolling Stones se vračajo z novim albumom. Legendarni The Rolling Stones so napovedali nov album Foreign Tanks, ki bo izšel 10. julija. Pred njim so predstavili še novo pesem Jealous Lover, pri kateri je na klaviaturah sodeloval Stevie Winwood. Ob tem pa je skupina izdala tudi skladbo Divine Intervention, v kateri gostuje Rob Smith, pevec skupine The Cure. Ob izidu albuma bodo zagnali tudi uradni podcast o nastajanju nove plošče. Sicer pa Millie Bobby Brown, le to poznamo iz serije The Stranger Things, pa hvali Bon Jovija kot dedka. Igralka Millie Bobby Brown pravi, da je njen tast, John Bon Jovi, izjemen dedek. V televizijskem intervjuju je povedala, da se z njeno posvojeno hčerko veliko igra, se z njo plazi po tleh, jo snema in z veseljem spremlja vsak njen napredek. Dodala je, da sta Bon Jovi oziroma John Bon Jovi in njegova žena zelo predana, stara starša. Ja, bravo, John Bon Jovi. To so bile torej tri, za katere nisi vedel, da jih rabiš do tega trenutka. Sicer pa zagotovo rabiš kakšen hit. The Script in Hall of Fame med samimi hiti ta Radio City. Slabe 3 minute, pa še manjka. Jo, do pol četrte.

0: 31 stopinj izmerjenih v tem trenutku v Mariboru, Slovenske Konjice 31 stopinj, sončno je, sončno bo. Aktualno stanje na cestah, še zastoji na Štajerski avtocesti danes med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamuda približno 20 minut in pa pred prehodom Šentil proti Sloveniji ter do priključka Šentil proti Mariboru. Do 15. julija je namreč zaprt priključek Šentil proti Mariboru zaradi del na cesti. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor je uro in 40 minut že v tem trenutku, če imaš pa še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Kazino igralni salon na Radenci v okviru radenskega poletja vabi na koncert skupine Polka Holiki. V petek 26. junija na letnem prizorišču. Vabljeni! Pričakujemo vas vse dni v letu, 24 ur na dan. Pridi in preizkusi svojo srečo. Kazino igralni salon As Radenci.
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
4: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
5: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
6: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
5: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
5: City.
0: Poleti imamo radi bolj lahkotno hrano. Že tako nam je vroče, če se preveč naješ, pa je potem po obroku še toliko težje normalno funkcionirati. In verjetno se ti je že kdaj zgodilo, da si po obilnem obroku oziroma kosilu ali večerji najraje poiskal senco ali kavč in si zaželel samo še malo počitka. Visoke temperature telo že same po sebi nekoliko obremenijo, no prebava obilnega obroka pa od njega zahteva še dodatno energijo. Ampak, če te pojedi izjemno tišči v trebuhu ali imaš občutek, da ti je hrana kar obležala v želodcu, potem lahko poskusiš nekaj povsem naravnega. Sveži ananas. Sveži ananas namreč vsebuje encim bromelain, ki pomaga razgrevati beljakovine, zato lahko pri nekaterih ljudeh oblaži občutek teže po obroku. Ni čudežno zdravilo in ne bo odpravilo vseh prebavnih težav, je pa lahko prijetna pomoč in seveda hkrati odlična poletna sladica. Poleg tega vsebuje veliko vitamina C in antioksidantov. Tako boš po obilnem obroku potešil željo po nečem sladkem, hkrati pa boš telesu privoščil še nekaj koristnega. Tako da dodaj ananas na svoj nakupovalni seznam. Mi smo dodali še nekaj hitov na radiju City Silencio. Sicer ne bomo v tišini, ampak bomo dali kar na glas.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 4 v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Južno obalo Filipino je danes tresel potres z magnitudo 6,7. Žarišče je bilo na globini skoraj 66 km, približno 21 km jugozahodno od mesta Sarangani na otoku Mindanao. Opozorila pred cunami še niso izdali, prvih poročil o žrtvah ali večji škodi filipinskega potresa pa še ni. Potres je prizadel območje manj kot 3 tedne. Po močnejšem sungu, ki je imel magnitudo 7,8, takrat je umrlo več kot 100 ljudi, prizadetih pa je bilo več kot 720 tisoč prebivalcev. Filipini ležijo na potresno zelo dejavnem območju Tihega oceana. Oblasti zdaj preverjajo morebitno škodo na stavbah, cestah in drugi infrastrukturi. Stranka Resnica še ni sporočila, ali bo ali ne sprejela povabilo premijo Janeza Janše k partnerstvu za uspešno Slovenijo. Rok za odgovor se izteka danes. Levica, Vesna, Svoboda in SD so ponudbo Janše že zavrnile. Predsednik Resnice Zoran Stevanovič pa pravi, da pogovori v stranki še potekajo. Dodal je, da niso vezani na roke SDS in da bodo podprli dobre predloge ter zavrnili slabe. Stranka se medtem spopada tudi z odhodi več članov. Vodstvo Resnice jim pripisuje osebne ambicije in iskanje medijske pozornosti. Pihalni orkester Pošta Maribor nocoj ob 19.30 v SNG Maribor pripravlja slavnostni koncert ob 95. obletnici delovanja na odru dvorane Ondine Ote Klasinc. Bo nastopilo okoli 200 glasbenikov in pevcev. 80-članski orkester bo pod vodstvom Aleksandra Čonča premierno izpeljal obsežno vokalno instrumentalno delo, razdeljeno na dan, noč in zoro. Tako razlaga doktorica Urška Sancin.
3: Gre za vokalno instrumentalno delo, ki ponazarja cikličnost dneva in življenja, v njem pa je tudi veliko druge simbolike. Našemu 80-članskemu orkestru se bo pridružilo 120 pevcev, tako da bo na odru 200 nastopajočih. Glasba je krasna, delo pa se izvaja v 12 različnih jezikih. Mi se koncerta izredno veselimo, nekaj kart je še ostalo, zato vljudno vabljeni.
2: Orkestru se bodo pridružili solisti in 5 pevskih sestavov iz Maribora in okolice. V 12 delih pa bodo zazvenele pesmi v različnih jezikih od svahilija in japonščine do hebrejščine, perzijščine in maorščine. Ob 19.30 v SNG Maribor. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Po večini jasno, v Mariboru je 31 stopinj, v tem trenutku izmerjenih v bistvu je nebo skoraj da brez oblačka. 35 v Murski Soboti, 32 na Ptuju, 32 tudi v Celju in Velenju, Ljubljana sončno 34 stopinj Celzija. Danes torej ostaje jasno, brez večjih posebnosti v vremenu, prav takšno tudi jutri in pa v nedeljo. Temperature zjutraj okrog 18 stopinj, čez dan pa najvišje do 35 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med priključkom Dravlje in pa predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje proti Mariboru. Zamuda približno 20 minut, potovalni čas iz Ljubljane v Maribor pa v tem trenutku traja uro in 40 minut. Zastoji tudi pred prehodom Šentil proti Sloveniji ter do priključka Šentil proti Mariboru. Zaradi dela na cesti bo namreč do 15. julija zaprt priključek Šentil proti Mariboru, kar torej lahko poskrbi za nekaj dodatnih zastojev, pa še opozorilo veljam prav tako za Štajersko avtocesto v predorih Golo Rebro in pa Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Strpno, varno, previdno, ima še ti kakšno posebnost? 0412-111-211.
0: Popoldne s Katjo.
1: Petek je. Sonce imamo, visoke temperature, počitnice so se začele, festival Lence prav tako začel. Kaj še sploh rabimo? Sami hiti so seveda tudi tukaj zate, tako da poskrbi samo za dovolj hidracije in uživaj. 4 minute so čez četrto. Joel Corey med samimi hiti Lionheart na Radio City. Pa osvežuje to petkovo popoldne, torej na

0: Peter Bjorn in Young Folks, sami hiti Radio City. Lepo jasno vreme, 32 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, pa Bistra, prav tako sončno in 33 stopinj Celzija. Jasno ostaja. Aktualno stanje na cestah, zastoji na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in pa predorom Pletovar je proti Mariboru zamuda približno 20 minut, tudi pred prehodom Šentil proti Sloveniji ter do priključka Šentil proti Mariboru. V tem trenutku nekaj zastojev, še opozorilo ob tem in sicer zaradi dela na cesti bo do 15. julija zaprt priključek Šentil proti Mariboru. Varno ti želim na poti, previdno, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih eventi. Več informacij na festival alarsana.com.
3: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisavcem.
5: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
0: City. Danes v eni živalski enopomnik.
6: Ena živalska.
0: Samo en majhen, a hkrati zelo pomemben poletni opomnik. Vročina ne prizadane samo nas, ampak tudi živali okoli nas. V teh dneh torej, ko temperature rastejo in je pa voda ponekod težje dostopna, so ježki, ptice pa tudi druge manjše živali pogosto odvisni od tega, kar jim nastavimo ljudje. Če imaš torej vrt, balkon ali dvorišče, lahko že čisto majhno gesto narediš res izjemno veliko razliko. Nastavi plitvo posodico, svežo vodo, vodo za ptice, najbolje v senci in na mirnem mestu. Vodo redno menjuj, saj se v poletnih vročini hitro segreje in lahko postane tudi nehigienska. No, pri pticah je to še posebej pomembno, ker se v stoječi vodi lahko širijo tudi bolezni. Ne pozabi tudi na ježke, ti pogosto po noči potem iščejo vodo, zato jim lahko pustiš nizko posodico na tleh, da jo bodo lahko varno dosegli. Pomembno je, da je posodica plitva, saj se v globih lahko tudi ujamejo ali pa ne morejo iz nje. Poleg tega pa lahko potem na vrtu pustiš tudi kakšen senčni kotiček ali naravni del vrta, kjer se lahko skrijejo pred vročino. Majhne stvari, kot so voda, senca in mir, jim v teh dneh pomenijo veliko več, kot si morda mislimo.

0: The Dead Dance, sami hiti Radio City. Na 30 temperature tudi v Mariboru, 33 stopinj v tem trenutku izmerjenih, Benedikt, sončno in 34 stopinj Celzija. Sončno ostaja, lepo, jasno vreme, visoke temperature, vroče je, vroče nam še bo, tako da poskrbi zase za hidracijo in išči senco. Kaj pa ceste, ovira oziroma predmet na vozišču še ovira promet, in sicer na Štajerski avtocesti pred Blagovico proti Mariboru kosi pneumatike, tam ovirajo promet, sicer pa zastoji. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda približno 20 minut, zastoji tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji ter do priključka Šentilj proti Mariboru. Do 15. julija je namreč zaradi del na cestah zaprt priključek Šentilj proti Mariboru. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in 40 minut, v nasprotni smeri pa uro in 10 minut. Varno na poti!
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Kazino igralni salon Nas Radenci v okviru Radenskega poletja vabi na koncert skupine Polka Holiki. V petek 26. junija na letnem prizorišču. Vabljeni! Pričakujemo vas v 7. v letu, 24 ur na dan. Pridi in preizkusi svojo srečo. Kazino igralni salon As Radenci.
3: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu!
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
8: Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
9: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: City.
0: Sicer smo v petkovem popoldnevu, ampak jutri je sobota, ko nas večina ostaja doma, ko nas bo večina želela malo dlje poležati v posteli, ker danes začenjamo s festivalom Lent. In ja, v soboto je to malo lažje kot čez teden, zato en nasvet. Ostani vsaj 6 minut dlje v posteli jutri in ga malo stisni ali pa jo malo stisni. Zakaj? Ker teh nekaj minut ni le noba, ampak zelo preprost prehod med spanjem in pa dnevom. Zjutraj se telo še vedno počasi prebuja, možgani pa v teh prvih minutah radi ujamejo tisti mir, ko še ni hitenja, obveznosti in pa seveda ekranov. Ravno zato strokovnjaki za spanje pogosto poudarjajo, da lahko kratek, umirjen, jutranji trenutek vpliva na boljše razpoloženje, manj občutka stresa in pa bolj stabilen začetek dneva. In teh 6 minut lahko narediš čisto po svoje. Lahko samo ležiš, lahko se pretegneš, lahko poslušaš zvoke iz ulic, ali pa samo uživaš v tem, da ti ni treba nikamor takoj. Ključno je torej, da ne skočiš v telefon in ne začneš dneva z informacijskim šokom, ampak si dovoliš še malo tišine. In zanimivo, možgani imajo radi te majhne rituale. Če si zjutraj vzameš kratek, prijeten trenutek zase, se pogosto cel dan nekoliko lažje sestavi. Ni čarovnija, bolj kot ne je to občutek, da nisi takoj na polno vržen v tempo. Torej, jutri, ko bo sobota in se bo že začenjal festival Lent, podaljša jutro za teh nekaj minut, ker včasih ni bistvo v tem, da spiš dlje, ampak da dan začneš malo bolj mehko, kot da ga najprej nežno primeš za roko, no potem pa te potegne v svoj ritem.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta še manjka do pete v novinarski redakciji Katarina Branisel.
2: Dobar dan. Kolikokrat ste v zadnjih dneh rekli vroče je? Tisti, ki vročine nimate radi, najbrž velikokrat, tisti drugi pa smo si verjetno obrisali pot in se ugriznili v jezik. Ampak dejstvo je, vroče je in čisto mogoče je, da bomo v prihodnjih dneh izmerili najvišje junijske temperature do zdaj. Vsak dan bo bolj vroče, vročina se bo že jutri stopnjevala na jugozahodu, predvsem na Goriškem in Vipavski dolini, nato pa tudi v srednji in jugovzhodni Sloveniji. Za omenjena tri območja je izdano opozorilo najvišje rdeče stopnje, za severni regiji pa druge najvišje oranžne stopnje. Po nižinah se bo popoldne živo srebro večinoma povzpelo na 34 do 39 stopinj Celzija. Vročina bo predvidoma popustila sredi prihodnjega tedna, ob tem se bo povečala možnost krajevnih neurij. Spomnimo še, junijski slovenski temperaturni rekord 38,4 stopinje Celzija smo izmerili na današnji dan lani v Dobličah pri Črnomlju. Se pa po Evropi viša črna statistika smrti tudi zaradi vročine. Ekstremno vroče je v Franciji in tamkajšnja ministrica za šport je sporočila, da so doslej zabeležili že 55 utopitev ljudi, ki se želijo ohladiti. Oblasti skrbi, da bi se lahko razmere z nadaljevanjem vročinskega vala še poslabšale. V Parizu so zaradi vročine odpovedali športne dogodke in prepovedali piti alkohola na javnih mestih. Dogodke odpovedujejo tudi drugod. V Italiji so rdeče opozorilo izdali že za 18. mesto. V Veliki Britaniji se borijo z obsežnim požarom. Tudi vročina zagotovo botruje kaosu na cestah, tudi slovenskih, kjer smo že tako bolj kot ne parkirani med obnovitvenimi deli. Začelo se je že dopoldne, na primorski avtocesti sta dopoldne pri lomu trčila avtobus in avtodom. Avtocesta je bila približno eno uro zaprta. Po sanaciji posledic nesreče so avtocesto spet odprli. Na primorski avtocesti ostajajo zastoji med Vrhniko in Logatcem pred Postojno proti Kopru, zastoji pa so tudi pred Postojno proti Ljubljani. Tudi vzhodna ljubljanska obvoznica je bila zaprta popoldne med Zaloško cesto in Zadobrovo proti Štajerski, tudi zaradi prometne nesreče, v kateri je po trčenju v tovorno vozilo umrla 46-letna voznica osebnega avtomobila. Tuja vest, iz Venezuele prihajajo pretresljivi prizori popolnega opustošenja. Državo sta v kratkem času stresla dva izjemno močna potresa z magnitudo 7,2 in 7,5, število smrtnih žrtev pa še naprej narašča. Oblasti opozarjajo, da bi lahko potres vzel tudi 10,000 življenj. Na družbenih omrežjih se širijo grozljivi posnetki bega prestrašenih prebivalcev, medtem ko se stavbe sesedajo v oblakih prahu. Močno poškodovano je tudi mednarodno letališče, številni ljudje pa so še vedno ujeti pod ruševinami, kjer jih obupano iščejo reševalci in svojci. Mednarodna skupnost je že sprožila obsežno akcijo pomoči, reševalne ekipe, zdravnike in humanitarno pomoč so v Venezuelo poslali. Združene države Amerike, Mehika, Kolumbija, Salvador ter več evropskih držav. Odločilna je vsaka ura. To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature nad 30. V Mariboru v tem trenutku 32 stopinj Celzija oziroma 33 stopinj že izmerjenih. Lepo jasno vreme imamo. Vroče je 34 v Murski Soboti, 33 na Ptuju, Celju in Velenju. Ljubljana 35 stopinj Celzija. Lepo jasno, sončno in pa vročina. Vse to je napovedano vključno do torka z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 25 stopinj do 35 se opravičujem stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah. Pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, pa zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru zamude 30 minut. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor pa v tem trenutku traja že uro in 45 minut. Zastoji tudi pred prehodom Šentil proti Sloveniji ter do priključka Šentil proti Mariboru. Varno ti želim na poti, upam, da imaš zraven dovolj tekočine. Sicer pa previdno, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
0: Popoldne s Katjo.
1: Tri minute so čez peto, dan po prazniku, ko je marsikdo si privoščil kakšen dan dopusta, da si je dobro podaljšal vikend. Ja, upam, da si se tudi ti odločil tako in da se imaš fino, res fino, kjerkoli že si. Mi se bomo imeli fino, samo super muziko, tudi v nadaljevanju. Sami hiti torej na Radio City, 4 minute pa so čez peto. 24.

0: Disco Lines in No Broke Boys, sami hiti Radio City. Sončno, jasno in vroče, 33 stopinj v Mariboru. Aktualno stanje na cestah, ovira ostaja na primorski avtocesti. Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas med Postojno in Ravber komando proti Ljubljani. Nastaja zastoj, še ena ovira na primorski avtocesti zaradi predmeta na vozišču je zaprt vozni pas v predoru Kastelec proti Kopru. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zamuda približno 30 minut, pa pred prehodom Šentil proti Sloveniji ter do priključka Šentil proti Mariboru. Zakaj? Zaradi del na cesti bo namreč do 15. julija zaprt priključek Šentil proti Mariboru. Varno na poti, če imaš še ti kakšno posebnost, 0412-11211.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Festival Lent 2026. Autentični rock, brezkompromisna energija in hiti, ki jih znamo na pamet. Midva. Sreda, 1. julij. Informacije in prodaja vstopnic, Narodni dom Maribor.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dacia Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12 990 evrov. Skoči na testno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisavcem.
6: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
7: Lakikido.
1: City.
0: Na Radio City med samimi hiti ti na to petkovo popoldne družbo delam Katja in imam za te eno vprašanje. Veš, kje je že vse plapolala slovenska zastava? Na precej nenavadnih in pa prestižnih krajih, kot si včasih sploh lahko predstavljamo. In eden takšnih trenutkov se je zgodil tudi ob 35. obletnici slovenske osamosvojitve. Znameniti njagarski slapovi v Severni Ameriki so bili namreč za kratek čas osvetljeni v barvah slovenske trobojnice, torej bele, modre in rdeče barve. Gre za eno najbolj prepoznavnih naravnih znamenitosti na svetu, ki je torej v četrtek zvečer, torej včeraj, po lokalnem času oziroma v noči na danes po našem času za približno 15 minut zasijala v slovenskih barvah. Gre za simbolično gesto, s katero so v Kanadi in Združenih državah Amerike obeležili slovenski državni praznik. Idejo je napovedalo že slovensko veleposlaništvo, izvedena pa je bila kot del širše oziroma širših diplomatskih osvetlitev svetovnih znamenitosti. No, takšni trenutki so sicer kratki, ampak imajo močan simbolni učinek. Pokažejo, kako lahko državne obletnice in pa identiteta za hip potujejo daleč preko meja in se znajdejo na enem najbolj ikoničnih naravnih prizorišč na svetu.

0: Miley Cyrus, End of the World in Sami Hiti na Radio City. 33 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, ja, visoke temperature ostajajo, sicer jutri zjutraj tam okrog 17 stopinj, tako da, če boš prezračeval stanovanje, ne vem, koliko bo dejansko pomagalo, jutri ostajajo temperature ponovno visoke ob jasnem vremenu do 34 stopinj. Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in pa predorom Pletovar je proti Mariboru zamuda približno 30 minut, potovalni čas iz Ljubljane v Maribor pa v tem trenutku nekoliko nižji, ura in 35 minut. Strpno, varno, previdno ti želim, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Če pa ti kakšno opaziš, pa bomo seveda veseli informacije na 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Festival Lent 2026. Pridruži se ritmom poletja. Na Jazz Lentu. Vrhunski glasbeniki. Nepozabno vzdušje in večeri, ki jih ne zamudiš. Med 30. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
4: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.

Poznamo vse te mogoče ameriške praznike, ne? Tistih, ki imamo vsak dan en majhen milijon, ampak včasih nas spomnijo na kaj pomembnega. Tako da lahko na kaj finega, na kakšne zapostavljene oziroma pozabljene sanje, spomni današnji. Danes je namreč dan Sanjaj na veliko. In ja, sanjanje ni rezervirano samo za otroke. Medtem, ko recimo danes otroke spodbujamo, da razmišljajo o prihodnosti brez meja, je tole prijazen opomnik za tebe, ki si že odrasel. Kdaj si nazadnje si dovolil sanjati na veliko? Z leti namreč pogosto pozabimo na otroške želje in se ujamemo v rutino, a resnica je preprosta. Nikoli ni prepozno, da obudiš tisto staro strast, obrneš nov list ali pa si zadaš drzen cilj. In tako je tvoj današnji izziv. Vzami si 5 minut, samo 5 minut, spomni se na svoje pozabljene sanje. Mogoče je čas, da z njimi obrišeš prah in narediš prvi korak, da končno postanejo resničnost.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta je čez šesto v novinarski redakciji, pa Katarina Branise.
2: Zdravljeni. Rdeči alarm zaradi ekstremne vročine. Vročinski val ta konec tedna dosega vrhunec. Temperature bo dosegle skoraj do 40 stopinj Celzija. Bi lahko padel nov temperaturni rekord, smo pripravljeni na dneve, ki so pred nami. Reševanje človeka v hudi stiski je za več ur ustavilo promet na dolenjski avtocesti. Številni so se zaradi čakanja razburjali, splet pa so preplavili komentarji brez kančka sočutja. Kaj takšni odzivi povedo o naši družbi? Na današnji dan leta 1991 je bila na Trgu Republike razglašena samostojna Slovenija. Zaplapolala je nova zastava, zadonela je himna. Živimo danes bolje kot takrat. Primerjali smo kupno moč poprečne plače in preverili, kaj si danes lahko privoščimo in česa ne več. Venezuela po dveh uničujočih potresih med ruševinami išče preživele. Več tisoč ljudi še pogrešajo. Gre za najmočnejši potres v tej državi po letu 1900. Bi lahko število žrtev preseglo 10 tisoč. Kar se je nekoč zdelo nemogoče, je letos uspelo Jani Garnbret. Nova zgodovinska zmaga in nov mejnik v športnem plezanju, ki ga pred njo ni dosegla še nobena ženska. Pogovor šampionko, Planet 18, čez slabo uro. To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature 32 stopinj v Mariboru, 34 v Murski Soboti, 33 na Ptuju in v Celju 32 Velenje, Ljubljana 34 stopinj Celzija. Je ne bo se spremenilo vreme, vročinski val se nadaljuje, pretežno jasno bo in do 35 stopinj. Še ceste preverimo. V tem trenutku še vedno zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je proti Mariboru zamuda približno 15 minut. Sicer pa na našem koncu Slovenije brez drugih večjih posebnosti, če ti kakšno opaziš, nič 412-11211.
0: Popovdne, popovdne s Katjo.
1: 4 minute so v tem trenutku čez šesto, kaj si že v nizkem štartu za lentanje danes večer v Mariboru. Če še nisi, če se še pripravljaš, imaš tukaj nekaj super glasbene podlage, da bo malo lažje in malo hitreje. Elton John, Dua Lipa in Cold Heart med samimi hiti na Radio City.

0: Festival Lent 2026. Trije glasovi, tri poetike, tri veličastne kariere. Piše se leto 2026. Kreslin, Predin, Lovšin. Večno mladi, za vedno in. V četrtek 2. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: City.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Hočeš shujšati, porihtati prehrano ali samo biti fit?
2: Prenesi aplikacijo M2X Club, se registriraj in začni.
1: Rezultate boš videl in začutil.
2: M2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
3: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
4: A res?
3: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
4: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
5: Ja, gremo!
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na familypark.si.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji Katarina Branisel.
2: Dan, kolikokrat ste v zadnjih dneh rekli vroče je? Tisti, ki vročine nimate radi, najbrž velikokrat, tisti drugi pa smo si verjetno obrisali pot in se ugriznili v jezik. Ampak dejstvo je, vroče je in čisto mogoče je, da bomo v prihodnjih dneh izmerili najvišje junijske temperature do zdaj. Vsak dan bo bolj vroče, vročina se bo že jutri stopnjevala na jugozahodu, predvsem na Goriškem in Vipavski dolini, nato pa tudi v srednji in jugovzhodni Sloveniji. Za omenjena tri območja je izdano opozorilo najvišje rdeče stopnje, za severni regiji pa druge najvišje oranžne stopnje. Po nižinah se bo popoldne živo srebro večinoma povzpelo na 34 do 39 stopinj Celzija. Vročina bo predvidoma popustila sredi prihodnjega tedna, ob tem se bo povečala možnost krajevnih neurij. Spomnimo še, junijski slovenski temperaturni rekord 38,4 stopinje Celzija smo izmerili na današnji dan lani v Dobričah pri Črnomlju. Se pa po Evropi viša črna statistika smrti tudi zaradi vročine. Ekstremno vroče je v Franciji in tamkajšnja ministrica za šport je sporočila, da so doslej zabeležili že 55 utopitev ljudi, ki se želijo ohladiti. Oblasti skrbi, da bi se lahko razmere z nadaljevanjem vročinskega vala še poslabšale. V Parizu so zaradi vročine odpovedali športne dogodke in prepovedali pitje alkohola na javnih mestih. Dogodke odpovedujejo tudi drugod. V Italiji so rdeče opozorilo izdali že za 18. mesto, v Veliki Britaniji se borijo z obsežnim požarom. Tudi vročina zagotovo botruje kaosu na cestah, tudi slovenskih, kjer smo že tako bolj kot ne parkirani med obnovitvenimi deli. Začelo se je že dopoldne, na primorski avtocesti sta dopoldne pri lomu trčila avtobus in avtodom. Avtocesta je bila približno 1 uro zaprta. Po sanaciji posledic nesreče so avtocesto spet odprli. Na primorski avtocesti ostajajo zastoji med Vrhniko in Logatcem pred Postojno proti Kopru, zastoji pa so tudi pred Postojno proti Ljubljani. Tudi vzhodna ljubljanska obvoznica je bila zaprta popoldne med Zaloško cesto in Zadobrovo proti Štajerski, tudi zaradi prometne nesreče, v kateri je po trčenju v tovorno vozilo umrla 46-letna voznica osebnega avtomobila. Tuja vesti iz Venezuele prihajajo pretresljivi prizori popolnega opustošenja. Državo sta v kratkem času stresla dva izjemno močna potresa z magnitudo 7,2 in 7,5, število smrtnih žrtev pa še naprej narašča. Oblasti opozarjajo, da bi lahko potres vzel tudi 10,000 življenj. Na družbenih omrežjih se širijo grozljivi posnetki bega prestrašenih prebivalcev, medtem ko se stavbe sesedajo v oblakih prahu. Močno poškodovano je tudi mednarodno letališče, številni ljudje pa so še vedno ujeti pod ruševinami, kjer jih obupano iščejo reševalci in svojci. Mednarodna skupnost je že sprožila obsežno akcijo pomoči, reševalne ekipe, zdravnike in humanitarno pomoč so v Venezuelo poslali. Države Amerike, Mehika, Kolumbija, Salvador ter več evropskih držav. Odločilna je vsaka ura. To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.

Vitek in Sobota. City Mix. DJ Aljaš. Največji dance hit vseh časov. Dance